na mupenzi wako Kwa mambo mengi yanasikitisha Sio haraka usimwache bure Kwa mambo mengi yanasikitisha Sio haraka usimwache bure